0: Zapeha neke kurbe, se vozimo v avtu in tri rite manj štrlijo.
1: Ej, kont.
2: Kaj je stari, kaj ti pa?
3: Kdo se mi sliši? Probi.